Nuko rero reka dukore ndagushimire cyane dushimire Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu igashiraho umunsi w'indwi w'ikiruhuko. Turahejeje rero amasaha y'ikiruhuko turinjiye muri ya minsi kandi dusubire mu bikorwa byacu rero kubera ko Imana yaduhaye umugisha w'ikiruhuko. Shimira Imana rero ko yaduhaye ibihe byo kuruhuka, iduha n'ibihe byo gukora.